Záhoracké rádio. Pekné sny.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.
2: Ahoj, tu je Jano Baláš a pozdravujem všetkých poslucháčov Záhoráckeho rádia. Čau.

Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhorácke rádio.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Rádio. Maďar mi povedal Záhorecké rádio. Francúz povie Záhorecké rádio. Nemec povie Ja, das Záhorecké rádio. Ja.
1: Všetci počúvajú
2: Záhorecké rádio.

0: není. Presný čas vám prináša Záhorí.sk. 20 rokov aktuálne správy z vašej ulice. Záhorí.sk.
1: 6 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Zahoradske rádio. Zahoradske rádio.
1: Počasie.
4: Dobré ráno, krátko po 6. hodine vás vítame pri predpovedi počasia Záhoráckeho rádia. Aj dnes, takto v útorok 26. mája, nás čaká veľmi teplý deň, po celý deň jasno, s maximálnou dennou teplotou do 27 stupňov. K tomu bude fúkať severozápadný vietor rýchlosťou 4 až 14 km za hodinu. Do každého počasia vám ale posielame tú najlepšiu hudbu na Záhorí v relácii Raná pohoda.

0: Ranná pohoda.
1: Pekné utorkové ráno vám praje Záhoracké rádio. V tejto chvíli štartujeme reláciu Ranná pohoda a to znamená, že až do 8 hodiny vás čaká skvelá hudba, meninový servis aj zo pár zaujímavostí na prebudenie. Dnes je 26. máj, posledný útorok v tomto mesiaci a napríklad aj Medzinárodný deň ryšavých žien. Čo všetko ešte dnešný deň prináša, to vám odovzdá dvojica Ľubka a Zdeno. Dobré ránko.

0: záhorácke zvesti.
1: Trnavský a Juhomoravský kraj završil spoločný projekt For Region. Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici. Policajti v našom kraji zaznamenali počas uplynulého týždňa 14 dopravných nehôd. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Cezhraničný projekt For Region 4 sektory pre silnejší región, na ktorom spolupracovali Trnavský samosprávny kraj a Český Juhomoravský kraj, ukončila v uplynulom týždni záverečná konferencia v Skalici. Tento projekt podporil spoluprácu medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Zameral sa na jednoduchšie prepájanie organizácií v pohraničí Slovenska a Česka a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. Súčasťou aktivít bolo aj rozšírenie infobodiek a infopointov, ktoré poskytujú poradenstvo občianskym združeniam a iniciatívam. Partneri z Juhomoravského kraja sa týmto modelom inšpirovali a využívajú ho aj vo svojej praxi. Okrem Skalice aj Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Platiť budú na ulici Andreja Žarnova od 1. do 16. júna. Vjazd budú mať povolený iba vozidlá záchrannej zdravotnej služby a zásobovanie nemocnice. V prvých dňoch rekonštrukcie, teda 1. a 2. júna, bude časť ulice medzi Figarom a križovatkou pri urgentnom príjme úplne uzavretá v čase od 7. do 18. hodiny. Vodiči budú môcť využiť alternatívny prístup cez ulicu Dohnányho. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách Trnavského kraja celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval aj alkohol. Pozitívnou správou je, že počas uplynulého týždňa si dopravné nehody v našom kraji nevyžiadali žiadnu obeť. Pri nehodách sa nikto nezranil ťažko, 5 osôb utrpelo ľahké zranenia. Polícia počas 20. kalendárneho týždňa vykonala takmer 3000 dýchových skúšok. Pozitívny výsledok malo 17 z nich. 8 u vodičov a 9 u cyklistov. 6 vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia opäť apeluje na vodičov aj cyklistov, aby za volant ani na bicykel nesadali pod vplyvom alkoholu a jazdili zodpovedne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Chcie a chcie.
2: Investujte do reklamy, ktorá má svoj cieľ. V každom počasí a ročnom období je tu i pre vás, podnikateľov a živnostníkov na Hodonínsku, vaše Záhorácke rádio. Poradíme vám, ako osloviť vašich klientov a byť úspešný. S nami bude o vás počuť. Informácie o možnostiach a aktuálnej ponuke na čísle 0918 95 96 73 alebo na www.zahoráckerádio.sk.
3: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Club Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: tejto chvíli pozdravujeme všetkých meninových oslávencov. Dnes je 26. máj a všetko len to najlepšie želáme všetkým mužom s menom Dušan. Tak ak nejakého poznáte, nezabudnite mu pogratulovať, pretože dnes má svoj veľký deň. Osobným číslom tohto mena je 7, čo znamená tajomnosť. Aj keď Dušan pôsobí ako ľahkomyselný a veselý človek, v jeho vnútri sa často nájdu až pri veľmi filozofické a duchovnej myšlienky. No ak jeho okolie nemá záujem o rozvíjanie takýchto nadzemských teórií, Dušan sa prispôsobí a svoj tajný svet si nechá pre seba. Niekedy, ak sa dá zviezť na alkohol, tak stratí všetku svoju intuíciu a stane sa z neho iba obyčajný, povrchný a vypočítavý človek, sklamaný svetom a aj sám cíti, že je zbytočný. Nuž, je to len na ňom, ako si poradí so svojim osudom. Je silný a precízny, ak má motív a presný cieľ. No stačí malý neúspech a už o sebe pochybuje. Ak má pri sebe tú pravú, potom nikdy nič pre ňoho nebude nerealizovateľné. Toto meno je vhodné pre znamenia ako bík, panna, škorpión a vhodnou farbou pre všetkých Dušanov je červená. Tak za celé Záhoracké rádio želáme všetko len to najlepšie a ak dnes oslavujete narodeniny alebo čokoľvek, čo stojí za oslavu, hráme k tomu tú najlepšiu muziku pre vás.
1: Záhoracké rádio a ranná pohoda.
2: I took a pill and had a dream.
3: Yo también.
2: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
3: Dime.

0: AZ kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk. V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči. Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
1: Ahojte deti! Ideme na Cibuláčik!
2: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
3: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
2: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
1: Vidíme sa na Cibuláčiku!
3: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.

Nestihli ste si vypočuť záhorácke zvesti? Na webovej stránke www.zahoradskeradio.sk kliknite na lištu a vyberte si ich v podcastoch. Podľa dátumu nájdete zoradené relácie Skalica a Skaličania v literatúre, o skalických búdach a mnohé ďalšie relácie. Viac na www.zahoradskeradio.sk.

Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 41 81 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Očný optik Privat SRO sídliaci na

ulici Doktora Klementisa 54 bývalá športka v Skalici ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.

0: was up. Dobré ránko ešte raz želá Ľubka. Možno ste len pred chvíľkou vstali, ale pokojne by ste si dali ešte jeden malý šlofíček. No a predstavte si, že podľa vedcov by to vôbec nemusel byť zlý nápad. Nové štúdie totiž ukázali, že krátke denné zdriemnutia môžu pomôcť spomaliť starnutie mozgu až o 6,5 roka. Vedci analyzovali mozgové snímky a genetické dáta tisícok ľudí a zistili, že tí, ktorí si pravidelne doprajú krátky oddych počas dňa, majú zdravší mozog a menší kognitívny úpadok. Inak povedané, krátky poobedný šlofíček môže pomáhať našej pamäti aj koncentrácii. Odborníci však odporúčajú kratšie zdriemnutia, ideálne okolo 20 až 30 minút, aby človek zasa neostal ešte unavenejší. Takže ak vás dnes po obede začne lákať gauč, pokojne povedzte, že pracujete na zdraví svojho mozgu.
1: Vstávajte!
2: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno, vám želá Záhoracké rádio.
3: Tu je Miloš Bírka, zdravím všetkých tých, ktorí počúvajú Činíte dobre.

0: 7 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Počasie.
3: Aj krátko po 7 hodine vám prinášame aktuálnu predpoveď počasia. Aj dnes sa môžete tešiť na tropický deň s dennou teplotou do 27 stupňov. Po celý deň jasno a k tomu iba slabý severozápadný vietor, ktorý bude fúkať rýchlosťou 4 až 14 km za hodinu.

0: Záhorácke zvesti.
1: Trnavský a Juhomoravský kraj završil spoločný projekt For Region. Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici. Policajti v našom kraji zaznamenali počas uplynulého týždňa 14 dopravných nehôd. Pri aktuálnych zvestiach vás víta Ľubka. Cezhraničný projekt For Region 4 sektory pre silnejší región, na ktorom spolupracovali Trnavský samosprávny kraj a Český Juhomoravský kraj, ukončila v uplynulom týždni záverečná konferencia v Skalici. Tento projekt podporil spoluprácu medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Zameral sa na jednoduchšie prepájanie organizácií v pohraničí Slovenska a Česka a na efektívnejšie fungovanie verejnej správy. Súčasťou aktivít bolo aj rozšírenie infobodiek a infopointov, ktoré poskytujú poradenstvo občianskym združeniam a iniciatívam. Partneri z Juhomoravského kraja sa týmto modelom inšpirovali a využívajú ho aj vo svojej praxi. Okrem Skalice aj Trnavu čakajú výrazné dopravné obmedzenia pri nemocnici z dôvodu rekonštrukcie vozovky. Platiť budú na ulici Andreja Žarnova od 1. do 16. júna. Vjazd budú mať povolený iba vozidlá záchrannej zdravotnej služby a zásobovanie nemocnice. V prvých dňoch rekonštrukcie, teda 1. a 2. júna, bude časť ulice medzi Figarom a križovatkou pri urgentnom príjme úplne uzavretá v čase od 7. do 18. hodiny. Vodiči budú môcť využiť alternatívny prístup cez ulicu Dohnányho. Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách Trnavského kraja celkovo 48 škodových udalostí a 14 dopravných nehôd. Pri troch z nich asistoval aj alkohol. Pozitívnou správou je, že počas uplynulého týždňa si dopravné nehody v našom kraji nevyžiadali žiadnu obeť. Pri nehodách sa nikto nezranil ťažko, 5 osôb utrpelo ľahké zranenia. Polícia počas 20. kalendárneho týždňa vykonala takmer 3000 dýchových skúšok. Pozitívny výsledok malo 17 z nich, 8 u vodičov a 9 u cyklistov. 6 vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Polícia opäť apeluje na vodičov aj cyklistov, aby za volant ani na bicykel nesadali pod vplyvom alkoholu a jazdili zodpovedne. Informácie sme čerpali z portálu Záhory.sk a v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom.
2: Počúvajte Záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DJO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leonie, Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová, Ďaľky. 12 Para, Prepojený. 11 Juste, Jack Style a Jon, Turn the Lights Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu. Starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu. Podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady. Podpora pamäte a mentálnych funkcií. Regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica. Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
1: Ahojte priatelia a kamaráti. Pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a Neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portal. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!
2: Žádný prachy nemám, jen som přelezu zeď, tak možná, že chytím dobrý stop.
3: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmond, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.
4: Better days are coming,

0: tejto chvíli vás pozývame do kina a začíname s Cinemaxom v Skalici, ktorý vás pozýva na animák Super Mario Galaktický film o 15.10. Pokračujeme aj dobrodružnou rodinou komédiou Ovce na stope o 15.30. Mortal Kombat 2 je akčný fantasy dobrodružný film, ktorý sa premieta dnes o 15.50. Star Wars, Mandalorian a Grogu, táto sci-fi dráma sa premieta dnes o 17.30 so slovenským dubbingom a neskôr o 20.20 so slovenskými titulkami. Ak ste ešte nevideli film Diabol nosí Pradu 2, môžete tak urobiť dnes o 17.50. Iron Maiden Burning Ambition, tento hudobný dokument sa premieta dnes o 18.20. Ak ste ešte nevideli film Michael, ten je na programe o 8:30 večer. A ak máte chuť na horor, o 20.40 vás pozývame na film Pasažier. Tak nech už si vyberiete čokoľvek, Záhorácke rádio vám želá príjemný filmový zážitok.
1: Iba my hráme country. Folk scéna.
2: Záhorácke rádio.

0: Firma Dana Skalica ponúka hĺbkové čistenie a tepovanie sedačiek, kobercov i interiérov automobilov. V prípade záujmu volajte na číslo 0905 448 218. Tepovanie v Skalici, to je firma Dana, na čísle 0905 448 218. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Šéfe, kam s tými starými počítačmi?
3: Zlato, vezmi vyhodiť ten starý prehrávač a mobil.
2: Nič nevyhadzujte, my vám za elektrošrot dobre zaplatíme. Kovošrot Trecha v Rohatci na adrese Proletářská 19.
3: Výkup a recyklácia počítačov, mobilov, akumulátorov, vyradenej elektroniky i plošných spojov. Kovošrot Trecha v Rohatci na ulici Proletářská 19. Výkup elektrošrotov a farebných kovov za výhodné ceny.
2: Pre viac informácií volajte telefónne číslo 00420 725 728 727. www.kovošrot.trecha.cz. Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchvatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: Už teraz by sme možno viacerí prijali nejakú tú dovolenku. A keby ste žili vo Švédsku, tak tam by vám lekár mohol tú dovolenku aj predpísať. Zaujímavý projekt s názvom The Swedish Conspiration umožňuje lekárom odporúčiť cestovanie ako formu prevencie a zlepšenia zdravia. A nejde iba o obyčajnú dovolenku pri bazéne. Podľa výskumov tamojšieho Karolínskeho inštitútu má pobyt v prírode, oddych, kultúrne zážitky či jednoduché rituály ako prechádzka lesom, sauna, otužovanie či pozorovanie hviezd alebo tradičná švédska fika, teda káva s koláčikom, pozitívny vplyv na psychické aj fyzické zdravie. Cieľom projektu je pripomenúť ľuďom, že oddych a kontakt s prírodou nie sú luxus, ale dôležitá súčasť zdravého života. Náklady na cestovanie si síce pacienti hradia sami, ale lekári môžu odporúčiť práve takýto spôsob liečby. No povedzte, keby vám lekár dnes predpísal wellness hory alebo more, protestovali by ste? My vám ale v tejto chvíli more neponúkneme, ale hráme vám Kristínu v rannej pohode pre vás.
1: Záhoracké rádio.
2: Skalica 89,2 FM, Senica 101,5 FM. Záhoracké rádio na západe Slovenska.

0: Jano, počujem ťa až sem. Ty ten hokej pozeráš, alebo si na štadióne?
1: Ale kdeže? Doma som, prídi sa pozrieť. Úplne úžasný obraz. Internetová televízia od EHS. Čistý obraz, zvuk, žiadne sekanie.
0: A majú aj internet?
1: Jasné, vzal som si od nich všetko. Internet aj telku. Oplatilo sa. Jeden balíček, jedna starosť.
2: EHS. Internet a televízia, ktoré vás nesklamú ani v poslednej

0: minúte. EHS. Internet a televízia pre Záhorie. www.ehs.sk.
1: Očný optik Privat SRO, sídliaci na ulici doktora Klementisa 54, bývalá športka v Skalici, ponúka široký sortiment detských, dámskych a pánskych okuliarov. Sme členom Optickej únie Slovenska, garantom odbornosti a zmluvný partner všetkých zdravotných poisťovní. U nás nájdete cez 500 okuliarových rámikov a okuliarové šošovky svetových výrobcov. Ku každým novým okuliarom máte od nás púzdro a čistenie v cene, záručný i pozáručný servis. Ponúkame aj expresné zhotovenie okuliarov od 1 hodiny. Darčekové poukazy ľubovoľnej hodnoty pre vašich blízkych. Nájdete nás v Skalici na Športke od pondelka do piatka od 9. do 12. hodiny a po obede od 13. do 16. Po dohovore sme tu pre vás aj cez víkend. Informujte sa, volajte 034 664 8444 alebo 0903 205 360. A pozor, zoberte so sebou staré, vyslúžilé či poškodené dioptrické okuliare zakúpené v ktorejkoľvek optike. Určite sa to vyplatí. Váš očný optik Privat Skalica.
2: Ahojte, deti! Ideme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, najväčší československý detský festival. 11. júla na letisku Holíč. Čaká vás ten najlepší program s najväčšími detskými hviezdami.
4: Príde Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupienka, Fíha Tralala, Flopy a ďalší.
3: Nebude chýbať ani obrovské, naozaj obrovské množstvo atrakcií.
2: Vidíme sa na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v sieti predpredaj.sk.
5: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
6: Sme voľní, dobrodružství začína!
5: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
7: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
5: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.

O chvíľu bude 8 hodín, čo znamená, že sa relácia Raná pohoda pomaly blíži ku koncu a my sa musíme rozlúčiť. Čaká vás ale relácia Hráme pre vás, kde sa na vás už teší náš kolega Viktor. Tak si nechajte zahrať na želanie. Príjemné ránko v tejto chvíli želá Ľubka, počujeme sa opäť na budúce.

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Presný čas vám prinášajú stavebniny Panflex v Rádište. Komplexná ponuka od základov až po strechu. www.panflex.sk
1: 8 hodín.
2: Zahoradské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk
2: Zahoradské rádio. Zahoradské rádio.
1: Počasie.
4: Dnes, v útorok 26. mája, môžeme očakávať naozaj veľmi tropické, by som až povedal, počasie. Jasno až polojasno a bude naozaj veľmi teplo, s dennými teplotami v rozmedzi 27 až 32 stupňov Celzia. Fúkať nám bude spočiatku slabý, postupne to bude severozápadný vietor o rýchlosti do 30 km za hodinu.
1: Hráme pre Záhorie. Hráme pre vás.

Tak ako nám oznámilo časové znamenie, máme krátko po 8 hodine, kedy štartujeme dopoludnejšiu časť relácie Hráme pre vás. Dnes máme útorok s dátumom 26. máj 2026, no a mne nič nebráni v tom, aby sme odštartovali. Predpoveď počasia máme za sebou, ale pred sebou máme samozrejme ešte dnešných meninových oslávencov, takisto pravidelné rubriky ako oznami či burza. Taktiež sa budeme venovať aj horoskopom. Taktiež si prezradíme, čo nové v našom regióne ohľadom záhoráckych zvestí. Toto všetko v najbližších 3 hodinách, pretože až do 11. je tu s vami Viktor. Prajem príjemné počúvanie. Viktor.

0: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
1: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu, luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
0: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
1: www.stonetra.sk Vytvorené prírodou.
2: Haló, haló, vyzerá váš dom, ako by mu niekto vypol farby? Zapnime ich naplno. Vo farbilaky MGS Color Garden máme farby, ktoré rozžiaria steny, ploty aj náladu. Interiérové farby, laky, lazúry, fasádne omietky, náradie aj záhradkárske potreby. Všetko pre dom a záhradu, ktoré budú susedia obdivovať. Nájdete nás v Senici na Priemyselnej ulici vedľa autoumývárky a Hurbanovej ulici vedľa pekárne, v Skalici za starým kinom a v Šaštine Strážach na námestí. Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak sadnite do auta a príďte sa presvedčiť. Farby Lucky MGS Color Garden. Priestor, kde farby ožívajú.
3: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky prenosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8 do 17 hodiny a v sobotu od 8 do 12 hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
0: Plánujete zveladiť váš dom, chalupu alebo záhradu novou terasou či altánkom? Navštívte našu predajňu Drevosvet, kde vám s realizáciou veľmi radi pomôžeme. V Drevosvete nájdete kvalitné KVH hranoly, dosky, terasy, drevené obklady, tatranský či zrubový profil, plotové dosky a rôzne lišty pre dotvorenie k dokonalosti. V Drevosvete nájdete jednoducho všetko, čo má s drevom niečo spoločné. A pozor, máme pre vás novinku, výrobu záhradných altánkov či terás priamo na mieru. Informujte sa u nás. Tešíme sa na vás v predajniach Drevosvet v Holíči, na Bratislavskej za Smaltovňou, v Skalici na Pivovarskej a v Senici na Hurbanovej ulici. Bližšie informácie na telefónnom čísle 0908 110 549 alebo kliknite na www.drevosvet.eu.
2: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna. Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú soľ, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: Ak ste náhodou dnes ešte nevideli kalendár alebo nejaký diár alebo zápisník, tak ja vám môžem prezradiť, že práve utorok 26. máj dnes teda oslavujú všetci muži s menom Dušan. Toto meno je veľmi pozitívne a pre svojho nositeľa naozaj výhodné. Človek s takým menom sa vždy dokáže dohodnúť, nájsť spoločnú reč, manipulovať s inými a žiť podľa vlastných predstáv. Je však dosť sebecký a lakomý. Nerád sa delí o nič, čo dosiahne, ani o úspech, ani o peniaze. Ale ak sa zamiluje do správnej osoby, potom sa zmení a v jeho srdci sa otvoria priehradky aj pre rodinu a blízkych. Osobným číslom pre toto meno je sedmička, to znamená tajomnosť. No takýto človek má málo tajomstiev. Bez veľkých výkyvov sa pretlka životom a ráta aj s menšími stratami. Vždy má niečo v zásobe, teda sa netreba obávať celkového krachu, ak mu niečo nevíde. Toto meno je vhodné pre znamenia ako strelec, ryby, kozorožec, škorpión alebo lev. Vhodnou farbou je potom oranžová. Dnešným Dušanom teda prajeme len a len to najlepšie k vášmu dnešnému sviatku. A samozrejme nezabúdame ani na tých, ktorí oslavujete svoje narodeniny. Takže ak máte dnes dôvod niečo oslavovať, celé Záhorácke rádio vám praje všetko najlepšie.
1: Hráme pre vás. Hráme pre Záhorie. Záhorácke rádio.

0: oznami.
1: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticket Portál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Miavčania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Mijava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí.
1: Vaše záhoracké rádio.

0: dáš mi.
1: Objavte čistú krásu prírodného kameňa.
2: Stonetra. Kamenné obklady, dlažby k bazénu alebo na terasu z elegantného travertínu. Luxusný mramor do interiéru, okrasné kamene, gabióny, krásne veľkoformátové obklady a dlažby z prírodného kameňa. Kamenný obklad je vďaka svojej jedinečnosti a odolnosti ideálny na obklad fasády, soklov, plotov i krbov.
1: Širokú ponuku produktov z prírodného kameňa nájdete v našom e-shope www.stonetra.sk alebo navštívte náš showroom vo Vrádišti. Na hlavnom ťahu medzi Holíčom a Skalicou.
2: www.stonetra.sk. Vytvorené prírodou.
3: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
1: Ahojte priatelia a kamaráti, pozývame vás na Radimovskú šopu už 27. júna. Príďte sa zabaviť a užiť si sobotné popoludnie a večer v Radimove. K dobrej nálade vám zahrajú Robo Blue Band, Storm, Dlhé vlny, Terry Harvestry, 7S, Lubomír Konečný a LPS, Bukasový masív, František Nedviet a neznámy, Roman Horký a Kamelot či Prospektory. Predpredaj vstupeniek Fruto Radimov, Pohoda Holíč, Kvetinárstvo Event Skalica a Ticket Portál. Nebude chýbať ani jazda na koni, country tance, mužský spevácky zbor Zunina, tombola i Stanové mestečko. Výborný program, skvelá atmosféra, dobré jedlo, to je Radimovská šopa už 27. júna. Vidíme sa!

0: Záhoracké rádio.
1: Najlepšie rádio na Záhorí. Záhoracké rádio.
2: Počúvajte Záhorie na celom svete. www.záhoráckeradio.sk

0: Presný čas, ako aj kvalitný zvuk vám prináša BS Akustik Radošovce. Nájdete nás na ulici Hlavná 145.
1: 13 hodín.
2: Zahoracké rádio. Skalica.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoráckeradio.sk
2: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
1: Na vašej vlne. Popoludnejšie vlna informácií, zábavy a hudby.
2: Na vašej vlne.
1: Na vašej vlne.
4: Po 13. hodine sa vám opäť prihovárame zo Záhoráckeho rádia, ale tentokrát už je to s reláciou Na vašej vlne. Či už nás počúvate doma, v práci, v aute, alebo kdekoľvek, dúfam, že vám spoločnosť bude robiť Záhorácke rádio. Od mikrofónu s Viktorom o dobrú hudbu sa bude starať kolega Aleš a spoločnými silami sa postaráme o aktuálne záhorácke zvesti, ktoré prídu na ratušo malú chvíľu. Takže ak chcete vedieť, čo sa v našom regióne deje, chystá, pripravuje, zostaňte so Záhoráckym rádiom.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Hokejbalisti HBK H+H Skalica neobhájili titul v slovenskej extralige. V rozhodujúcom 5. zápase finále Typos play-off prehrali na ihrisku LG Korvin Bratislava 1-7. Bratislavský tým vyhral sériu 3-2 na zápasy a získal tak svoj 9. majstrovský titul. O jediný čestný úspech Skaličanov sa postaral Balát. Rozhodujúce stretnutie sa od úvodu vyvíjalo v prospech domáceho týmu. Bratislava viedla po prvej tretine 2-0, po druhej časti zvýšila svoj náskok na 4-1 a v záverečnej tretine pridali ďalšie 3 góly. Skalica vstupovala do finále ako obhajca majstrovského titulu. Séria proti LG Korvin Bratislava dospela až do 5. zápasu, v ktorom domáci rozhodli o prvenstve jednoznačným výsledkom. HBK H+H Skalica po zápase na sociálnej sieti uviedol, že tým je z prehry smutný, ale zároveň hrdý na hráčov, ktorí už viac ako 10 rokov patria k špičke slovenskej hokejbalovej extralígy. Klub zároveň zablahoželal súperovi k titulu a poďakoval fanúšikom, rodinám, priateľom a partnerom za podporu počas celej sezóny. Bronzové medaily potom získali hráči HBK Protev Považská Bystrica. Vyšetrovateľ envirokriminality podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. Podľa doterajších zistení polície mal obvinený ponechať dvojročného psa, kríženca plemena nemecký ovčiak, priviazaného na krátkom povraze na dvore rodinného domu bez zabezpečenia potravy, vody a prístrešku. Pes mal v takýchto podmienkach prežívať minimálne 2 týždne. Počas tohto obdobia sa o neho mali príležitostne starať susedia, ktorí mu poskytovali vodu a potravu. Veterinárny lekár u psa konštatoval podvýživu a zároveň mu ošetril reznú ranu na krku, ktorá pravdepodobne vznikla v dôsledku priviazania na krátkom povraze. Pes zároveň nebol čipovaný, očkovaný ani kastrovaný. Toľko informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru. Obvinený podľa nej svojím konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti. Trnavská župa a Juhomoravský kraj spoločne rozvíjajú občiansku spoločnosť. Skutočné partnerstvo medzi susednými krajmi sa neprejavuje len na papieri, ale najmä v schopnosti navzájom sa od seba učiť a zdieľať riešenia, ktoré ľuďom reálne uľahčujú život. Záverečná konferencia For Region, 4 sektory pre silnejší región, završila spoločný cezhraničný projekt Trnavského a Juhomoravského kraja, zameraný na vytvorenie funkčného mosta medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Hlavným cieľom tejto iniciatívy, ktorú spoločne realizujú Krajská inovačná rozvojová agentúra a Juhomoravská agentúra pre verejné informácie, bolo zjednodušiť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť efektivitu verejnej správy prostredníctvom podpory mimovládneho sektora. Reaguje tak na potrebu prepájania organizácií a vytvárania funkčných partnerstiev v pohraničných regiónoch Slovenska a Českej republiky. Súčasťou aktivít bolo aj rozširovanie informačných a poradenských miest, infobodiek a infopointov, ktoré slúžia ako zázemie pre spolky a iniciatívy. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov Záhory.sk a My Záhorie.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: AZ Kanalizácie, kompletný servis pre kanalizáciu a potrubie. Ponúkame vám rýchly, kvalitný a predovšetkým lacný spôsob udržať vašu kanalizáciu v 100% stave za bezkonkurenčné ceny. Ponúkame vám kvalitné služby 365 dní v roku. Vypracúvame podrobný harmonogram preventívnych kontrol a monitoringu kanalizácie. Ponúkame čistenie kanalizácie, inšpekciu kamerou. Sme tu pre firmy, správcovské spoločnosti, domácnosti, spoločenstva vlastníkov. AZ Kanalizácie, to je tím profesionálov, ktorí ochotne poskytnú odborné poradenstvo. Volajte a informujte sa na non-stop linke 0904 631 295 www.azkanalizacie.sk.
1: Haló, haló.

0: Chystáte sa aj túto sezónu vycestovať na dovolenku letecky? Tak dobre počúvajte, pretože nie vždy je to také jednoduché. Bežné cestovateľské záležitosti, medzi ktoré patrí sledovanie dátumu expirácie pasu či stráženie maximálnej hmotnosti batožiny, to určite všetci veľmi dobre poznáte a toto asi nikto neopomenie, pretože naozaj takéto zanedbanie prináša veľké nepríjemnosti. Existuje však ale jedno nariadenie, o ktorom ako dovolenkári možno ani netušíte, hoci vás môže pripraviť o kompletný spiatočný let a priniesť vám obrovské výdavky spojené s nákupom nových leteniek. Vo všeobecných obchodných podmienkach leteckých dopravcov sa totiž veľmi často nachádza tzv. Klauzula no show, ktorá sa uplatňuje v momente, keď sa nedostavíte na svoj let. Ako náhle toto pravidlo s meškaním letu aktivujete, letecká spoločnosť získava právo stornovať vám celú zostávajúcu cestu. Navyše, ak aerolinkám nedáte s dostatočným predstihom vedieť, že na palubu nenastúpite, s najväčšou pravdepodobnosťou strácate akýkoľvek nárok na vrátenie peňazí. Väčšina ľudí vôbec netuší, že ak má zakúpených viacero nadväzujúcich letov a vy necháte ktorúkoľvek časť tejto trasy, automaticky sa na vás uplatní spomínané pravidlo o nedostavení sa na palubu. Letenka je totiž vo väčšine prípadov platná iba za predpokladu, že absolvujete všetky naplánované úseky, a to v presnom poradí. Na vlastnej koži a peňaženke to už pocítilo veľa cestujúcich, tak dúfam, že sa na tom nepopálite aj vy. Preto je lepšie prísť radšej s predstihom, ako niekde meškať. Šťastnú cestu prajeme.
1: Na vašej vlne informácie z nášho regiónu a zo sveta. Na vašej vlne je Záhorácke rádio.
2: Sila v éteri, to je Záhorácke rádio.

0: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
1: Sme voľní, dobrodružství začína.
0: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
2: Ty mu čo dáš do vody, kde on se koupé?
0: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
3: Stavebniny Panflex v Rádište dávajú do pozornosti totálny výpredaj stavebného materiálu v zľavách až do výšky 70%. Vypredávame celý sortiment od železa cez betónové výrobky, murovacie materiály, lepidlá, izolácie, strešnú krytinu až po betónové dlažby. Ak staviate alebo pracujete v stavebníctve, toto je jedinečná možnosť nakúpiť si, čo potrebujete za skvelé ceny. Akcia sa už nebude opakovať. Volajte 034 668 4181 alebo príďte. Stavebniny Panflex v Rádište 53. A pozor, totálny výpredaj prebieha len do 30. júna.
4: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckého aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DJO, End of Beginning.

19 Huntrix Golden, miesto číslo 18 Alex Warren Eternity, 17 Revin Linae Love Me Not, miesto číslo 16 Olivia Dean Man I Need, 15 Real Dalton Blood Running.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Hľadáte možnosť, ako zviditeľniť vašu spoločnosť, firmu či produkt? Organizujete podujatie a potrebujete pozvať ľudí? Práve pre vás je tu prirodzená, priama a účinná kampaň vo vašom regióne. Oslovte širokú verejnosť ľahko a jednoducho. O aktuálnej ponuke reklamných kampaní sa informujte na čísle 0907 730 025 alebo e-mailom radio@zahoradskeradio.sk, pretože reklama v rádiu funguje.
1: Ploty Skala. Pôsobíme na trhu už 15 rokov. Zabezpečujeme predaj, dovoz a montáž oplotenia na kľúč. Naše ploty sú z kvalitných materiálov, montáž vykonávajú skúsení odborníci, spoľahlivo a bez starostí. Rodinné domy, firmy aj priemyselné objekty vždy s rovnakou starostlivosťou a dôrazom na kvalitu. Navyše u nás nájdete výborné ceny a férové ponuky pre každého zákazníka. Sme tu pre vás na novej adrese Železničná 357/132 v Senici. Viac o nás aj na našej stránke www.ploty-skala.sk alebo volajte a informujte sa na čísle 034 22 11 118. Ploty Skala. 15 rokov skúseností, na ktoré sa môžete spoľahnúť.
2: V Englerovom dvore ponúkame talianske bylinky na sadenie, muškáty, planty rôznych druhov od rôd rajčín i paprík a ďalších priesad. V stálej ponuke naše zemiaky žlté či ružové, pšenicu, seno, slamu, domácu kvasenú kapustu, domácu čalamádu, zeleninu, ovocie či obilniny a zmesky pre nosnice. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 8. do 17. hodiny a v sobotu od 8. do 12. hodiny. Objednávky a bližšie informácie na čísle 034 668 50 28. Tešíme sa na vás v Englerovom dvore v Holíči.
1: Srdečne vás pozývame do predajne chovateľských potrieb v Rohaci na kolónii vedľa predajne zbraní a streliva. Nájdete u nás krmné zmesy pre hospodárske zvieratá, obilniny, solné lízy a krmnú sol, ale aj granule pre mačky a psíkov či potreby pre domácnosť a záhradu. To všetko za skvelé ceny. Príďte sa presvedčiť sami. Sme tu pre vás od pondelka do piatka od 7. do 17. hodiny. Platiť u nás môžete v hotovosti eurami alebo kartou. Nakúpte si výhodne v predajni chovateľských potrieb v Rohaci. Tešíme sa na vás.

0: poslednom čase sa elektromobilita skloňuje stále viac a viac a veľa ľudí ešte stále nie je stotožnené s tým, koľko tá batéria vlastne ujde kilometrov, či je to spoľahlivé alebo nie je. No elektromobily majú dnes jeden naozaj zásadný problém, ktorý ešte stále odrádza veľkú časť ľudí. Nejde teda len o samotnú myšlienku elektrických aut, ale o otázky ohľadom dojazdu, nabíjania či životnosti. No a presne preto sa automobilky aj technologické firmy posledné roky predbiehajú v tom, kto príde s prelomovou technológiou skôr. No a zdá sa, že niečo nové tu predsa len bude na obzore. Väčšina moderných elektromobilov používa lítium-ionové batérie s grafitovou anódou. Tento systém funguje spoľahlivo, ale odborníci hovoria, že grafit sa postupne blíži k fyzikálnemu maximu svojich možností. Práve tu nastupuje kremík. Ten dokáže teoreticky uložiť až približne 10-násobne viac lítia ako klasický grafit, čo znamená výrazne vyššiu energetickú hustotu batérie. V praxi by to mohlo znamenať viacej kilometrov na jedno nabitie bez toho, aby musela byť batéria väčšia. Podľa odborníkov môžu nové generácie kremíkových anód zvýšiť energetickú hustotu článkov až o 50% oproti dnešným riešeniam. Dlhé nabíjanie patrí medzi tiež bariéry elektromobility. A práve preto firmy investujú miliardy do technológií, ktoré by elektromobily približili komfortu klasického tankovania. No a kremíkové anódy vyzerajú zatiaľ ako jeden z najreálnejších kandidátov. Dokonca niektorí výrobcovia tvrdia, že ich batérie so 100% kremíkovou anódou zvládnu nabiť auto na 80% približne za 15 minút. Navyše bez zníženia životnosti článkov. Podobné výsledky prezentujú aj ďalšie firmy, ktoré hovoria dokonca o menej ako 10 minútovom nabíjaní. No uvidíme, že čo nám prinesie prax v rámci používania elektromobility, ale zdá sa, že naozaj v tomto mierime veľkými krokmi vpred. No a možno aj toto odbúra vaše posledné stresy z toho, či si elektromobil kúpiť, zaobstarať, alebo radšej zostať pri starej osvedčenej klasike.
1: Sme prví. Hráme pre vás. Prví na Záhorí. Vaše záhoracké rádio.

0: 14 hodín. Záhradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Oznámy.
4: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení a aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedvied a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticket Portál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Miaučania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: year. Havária? Hrdza? Problém s motorom? Autoklampiarstvo Kozánek vo Vrádišti je tu pre vás. Oprava poškodených a hrdzavých dielov. Opravy po ľahkých aj ťažkých haváriách. Príprava na lakovanie. Servis osobných automobilov aj dodávok. Opravy motorov, výmena rozvodov, podvozkov. Montáž ťažných zariadení Gália. Výmena čelných skiel. Sme zmluvný servis poisťovne Unika. Vybavíme aj vašu škodovú udalosť.
1: Autoklampiarstvo Kozánek. Férový prístup a kvalitná práca už od prvého kontaktu. Nájdete nás na adrese Ferotech 229 vo Vrádišti. Volajte a informujte sa na čísle 0904 428 834.
2: Reštaurácia na Golfe v Skalici vás srdečne pozýva na chutné obedové menu. Počas pracovného týždňa od 11. do 14. hodiny si môžete vychutnať poctivé polievky a lahodné hlavné jedlá pripravené z kvalitných a čerstvých surovín. Aktuálnu ponuku obedového menu nájdete na www.golfskalica.sk alebo na sociálnych sieťach Facebook a Instagram Reštaurácia na Golfe. Na výber máte zo 4 jedál už od 7.50. Doprajte si najlepšie obedové menu v meste v príjemnom prostredí golfového areálu. Rezervujte si svoj obed na telefónnom čísle 0910 274 021. Reštaurácia na Golfe v Skalici vám želá dobrú chuť.
3: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuvu. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuvu aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
2: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.

0: Aj vy môžete nechať konkurenciu za sebou a byť v popredí so Záhoráckym rádiom. Iba u nás vám zostavíme individuálny mediaplán pre vašu živnosť, firmu, službu, produkt či podujatie. Bezkonkurenčná reklama, ktorá má svoj cieľ, to je reklama v rádiu. Informujte sa o možnostiach vašej kampane u nás. Volajte 0907 730 025 alebo mailujte na radio@zahoradskeradio.sk. Len tí najlepší o sebe nechajú počuť.
1: Pripravte sa na deň plný dobrodružstva, zábavy a lietania. Mesto Senica, Záhorácky aeroklub Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica vás srdečne pozývajú na letecký deň detí. Už v sobotu 30. mája od 13.30 na letisku v Senici. Tešiť sa môžete na dýchberúce zoskoky parašutistov, akrobatické kúsky lietadiel, zážitkové lety lietadlom aj vrtuľníkom či ukážky lietania Záhoráckeho aeroklubu. Uvidíte aj špičkové akrobatické lietadlo Extra 330 a množstvo ďalších leteckých prekvapení. Deti čakajú súťaže, kolotoče, rozprávkové postavičky Šmolkovia aj detská diskotéka s DJ Smilíkom. A pozor, na záver vás čaká jedinečný denný ohňostroj a obľúbená penová show, ktorá prinesie tú pravú bodku za skvelým dňom. Nezmeškajte to, príďte oslaviť Deň detí spolu s nami na letisko v Senici.
2: Grafobal Group Golf Resort Skalica a Golf Klub Skalica vás pozýva na výnimočný deň plný zábavy, smiechu a zážitkov pre celú rodinu. Family Day na golfe v Skalici sa uskutoční už v nedeľu 31. mája v čase od 10. do 16. hodiny. Čaká na vás golfová a full golfová akadémia, súťaže, prehliadka ihriska na golfových autíčkach, ukážky prvej pomoci, maľovanie na tvár, animácie či interaktívny koncert Mia pre deti. Celým dňom vás prevedie moderátor Markus. Nenechajte si ujsť tento rodinný deň v krásnom prostredí golfového ihriska. Vstup je zdarma. Vidíme sa na Family Day 31. mája.

0: these beautiful things that I've got.
1: Spoločnosť Hilek a spol. Prináša modernú budúcnosť mobility značku BYD. Príďte si pozrieť najnovšie modely elektrických a hybridných vozidiel, ktoré spájajú štýl, výkon a inovatívne technológie. Navštívte nás v Malackách alebo Senici a zažite jazdu budúcnosti na vlastnej koži. BYD od Hilek a spol. Energia, ktorá vás posunie ďalej.
2: Toto leto bude patriť Cibula Festu. Na letisku v Holíči exploduje nával energie, hudby a zábavy. Marek Stracený, Eva Farná, Desmod, No Name, Silné reči a desiatky ďalších. A to nie je všetko. Špeciálny deň Back to the 90s, East 17, Fun Factory, Bad Boys Blue a veľa iných. Cibula Fest 2026. 23. až 25. júla v Holíči. Už máš svoj lístok na najväčší československý festival? Kúpiš na predpredaj.sk.

Hi everybody, všetky mám na frekvenciách 89,2 a 101,5 každú sobotu o 15.00 v premiére a každú stredu o 19.00 v repríze môžete počúvať poslucháckú hitparádu Záhoráckeho rádia. Takto vyzeralo 881. kolo, novinka číslo 1 DGO, End of Beginning.

Miesto číslo 14 Leony Don't Worry. Miesto číslo 13 Katarína Knechtová Ďalky. 12 Para Prepojený. 11 Juste Jackstyle Ion Turn the Lines Off.

Ak chcete ovplyvniť poradie v budúcom vydaní, nezabudnite hlasovať za svojich favoritov www.zahoradskeradio.sk. Tam môžete posielať hlasy svojim obľúbencom.

0: Presný čas vám prináša Záhorie.sk. Záhorie.sk, najčítanejšie spravodajstvo na Záhorí.
1: 17 hodín.
2: Záhorské rádio. Kalista.
3: 89,2 FM.
2: Senica.
3: 101,5 FM.
1: www.zahoradskeradio.sk.
2: Záhorské rádio.
0: Oznami.
4: Pozývame vás na Deň detí z MHKM Skalica, ktorá bude tento rok v Skalici opäť veľkolepá. Už v sobotu 30. mája sme pripravili pre vás popoludnie plné smiechu, hier a úžasných zážitkov. Tešiť sa môžete na penovú show, nafukovacie atrakcie, ukážky polície a hasičov, zábavné animácie, dopravnú výchovu či veľkú tombolu a mnoho ďalších prekvapení aktivít. Príďte s celou rodinou osláviť Deň detí. Bude to deň plný radosti, ktorý si vaše deti určite užijú. Tešíme sa na vás už v sobotu 30. mája od 14. hodiny vo Františkánskej záhrade v Skalici. Vstupné je zdarma. Obec Hradište pod Vrátnom pozýva na 12. ročník festivalu folku a country Vrátno Fest v sobotu 6. júna o 16. hodiny vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Vystúpia František Nedviet a Neznámy, Slniečko, Bukasový masív, Prospektory, Union City Grass, Country Tip, detský program FIFO a Vierka. Od polnoci Country Bál. Bližšie informácie na www.hradistepodvratnom.sk. Predpredaj vstupeniek na obecnom úrade v Hradišti pod Vrátnom a v sieti Ticket Portál. Nové číslo Záhoráka už v predaji. Rieka Morava bude meandrovať do konca júna. Záhoráci, chcete sa popíšiť svojimi krojmi? Miaučania vás pozývajú do tradičného sprievodu svojho folklórneho festivalu. Vraj bude bohatý, až keď to nebude. Kto? Dozviete sa v rozhovore pre Záhorák. Chcete si zahrať vo filme Otoč králika, ktorý sa bude nakrúcať na Záhorí? Vyberte sa na casting do Skalice, Senice alebo Hodonína. V tieni hokejových majstrovstiev sveta vyprášil výber Malackej amatérskej ligy Supera z Lotyšska. Futbalisti Spartak Myjava spustili kanonádu na rezervu Trenčína a sú už len krôčik od postupu. Čítajte Záhorák, najlepšie noviny do vašej rodiny.

0: Záhorácke zvesti.
1: Pri ich počúvaní vás víta Viktor. Hokejbalisti HBK H+H Skalica neobhájili titul v slovenskej extralige. V rozhodujúcom piatom zápase finále Typos play-off prehrali na ihrisku LG Korvin Bratislava 1-7. Bratislavský tým vyhral sériu 3-2 na zápasy a získal tak svoj 9. majstrovský titul. O jediný čestný úspech Skaličanov sa postaral Balát. Rozhodujúce stretnutie sa od úvodu vyvíjalo v prospech domáceho týmu. Bratislava viedla po prvej tretine 2-0, po druhej časti zvýšila svoj náskok na 4-1 a v záverečnej tretine pridali ďalšie 3 góly. Skalica vstupovala do finále ako obhajca majstrovského titulu. Séria proti LG Korvin Bratislava dospela až do 5. zápasu, v ktorom domáci rozhodli o prvenstve jednoznačným výsledkom. HBK H+H Skalica po zápase na sociálnej sieti uviedol, že tým je z prehry smutný, ale zároveň hrdý na hráčov, ktorí už viac ako 10 rokov patria k špičke slovenskej hokejbalovej extralígy. Klub zároveň zablahoželal súperovi k titulu a poďakoval fanúšikom, rodinám, priateľom a partnerom za podporu počas celej sezóny. Bronzové medaily potom získali hráči HBK Protev Považská Bystrica. Vyšetrovateľ envirokriminality podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na 47-ročného muža z okresu Malacky pre prečin týrania zvierat. Podľa doterajších zistení polície mal obvinený ponechať dvojročného psa, kríženca plemena nemecký ovčiak, priviazaného na krátkom povraze na dvore rodinného domu bez zabezpečenia potravy, vody a prístrešku. Pes mal v takýchto podmienkach prežívať minimálne 2 týždne. Počas tohto obdobia sa o neho mali príležitostne starať susedia, ktorí mu poskytovali vodu a potravu. Veterinárny lekár u psa konštatoval podvýživu a zároveň mu ošetril reznú ranu na krku, ktorá pravdepodobne vznikla v dôsledku priviazania na krátkom povraze. Pes zároveň nebol čipovaný, očkovaný ani kastrovaný. Toľko informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru. Obvinený podľa nej svojim konaním zviera týral zvlášť krutým a surovým spôsobom v rozpore so zákazom týrania zvierat ustanoveným v zákone o veterinárnej starostlivosti. Trnavská župa a Juhomoravský kraj spoločne rozvíjajú občiansku spoločnosť. Skutočné partnerstvo medzi susednými krajmi sa neprejavuje len na papieri, ale najmä v schopnosti navzájom sa od seba učiť a zdieľať riešenia, ktoré ľuďom reálne uľahčujú život. Záverečná konferencia For Region, 4 sektory pre silnejší región, završila spoločný cezhraničný projekt Trnavského a Juhomoravského kraja, zameraný na vytvorenie funkčného mosta medzi neziskovým sektorom, školami a podnikateľmi. Hlavným cieľom tejto iniciatívy, ktorú spoločne realizujú Krajská inovačná rozvojová agentúra a Juhomoravská agentúra pre verejné informácie, bolo zjednodušiť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť efektivitu verejnej správy prostredníctvom podpory mimovládneho sektora. Reaguje tak na potrebu prepájania organizácií a vytvárania funkčných partnerstiev v pohraničných regiónoch Slovenska a Českej republiky. Súčasťou aktivít bolo aj rozširovanie informačných a poradenských miest, infobodiek a infopointov, ktoré slúžia ako zázemie pre spolky a iniciatívy. Dnešné záhorácke zvesti boli čerpané z portálov Záhory.sk a My Záhorie.sk.
2: Počúvajte záhorácke zvesti, ktoré vám prinášajú aktuálne informácie z nášho regiónu. Pomôžte nám pri ich tvorbe. Svoje námety, postrehy, prípadne otázky pre svojich starostov a primátorov napíšte na mailovú adresu radio@zahoradskeradio.sk.

0: Objavte tajomstvo prírodnej energie a dlhého života. Vitajte vo svete korejského červeného ženšenu, kde sa prastaré tradície stretávajú s modernými potrebami dnešného hektického života. Náš korejský červený ženšen predstavuje tú najvyššiu kvalitu na trhu, starostlivo pestovaný, ručne zbieraný a spracovaný tak, aby si uchoval všetky svoje blahodarné účinky. Exkluzívna kvalita, ktorú pocítite. Zlepšenie energie a fyzického výkonu, podpora imunitného systému, zníženie stresu a zlepšenie nálady, podpora pamäte a mentálnych funkcií, regulácia hladiny cukru v krvi. Ak hľadáte prírodný spôsob, ako podporiť vašu energiu, imunitu, mentálne funkcie a celkovú vitalitu, korejský červený ženšen je tou správnou voľbou. Ženšen, prírodnú silu pre vitalitu a rovnováhu, nájdete priamo na našom e-shope www.zensenshop.sk alebo exkluzívne aj vo fitness centre M-Gym Skalica.
1: Pripravte sa na najväčšiu retro explóziu roka. Cibula Fest 2026 otvára svoje brány špeciálnym dňom plných legend. Naživo vystúpia Fun Factory, East 17, Bad Boys Blue, Luna, nezabudnutelný Bonnie M. Domácu scénu odpália Lunetik, Holky a Verona. Táto energia hviezd exploduje už vo štvrtok 23. júla 2026 v Holíči na letisku. Nečakaj a uchmatni si svoje lístky v sieti predpredaj.sk. Viac informácií na www.cibulafest.eu. Mediálny partner Záhorácke rádio.

0: 20 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalista
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: 23 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhradské rádio. Záhradské rádio.
3: Hudobný koktail pre vaše uši.
1: Hudobný koktail.
3: Hudobný koktail.

0: polnoc, začal sa nový deň.
1: Záhoradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.
1: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode.

0: Nočný koktejl k rannej pohode.
1: Nočný koktejl.
0: Namiešaj si nočný koktejl v Záhoráckom rádiu.
1: Nočný koktejl k rannej pohode. Nočný koktejl.